0: I've made that one a little easier. 066-381-8609. Send through your message on WhatsApp or your voice note. Otherwise, I love hearing your voice. It's 011-883-8947. What movie or series is this scene from?
1: Game confederer Maria. Hierdie vrouw spektakel is besig om my arme wederhelfte in die grond in te knou.
2: Ek weet, Obas, ek slaap nie by die nag nie.
1: Kom sit en ontspan my koringaartjie. Maria, bring 'n bietjie tee.
3: Nee, los Maria. Ek het 'n klomp draaie om te loop voor ek kan werk toe gaan.
2: Wat is 'n draaie, ouma?
3: Ek gaan uitvind wat skeef geloop het. Al moet ek dit uit daai neus uitwrig. En ek gaan aandring. Dat die stemme oorgetel word.
1: Laat rustende honde slaap, my bruid. Vergeet nou van die competitie van Netta.
3: Hoe kan jy dit vir my vra, Obas? Netta het nog nooit geskroom.
0: Lots of messages coming through, but are they right? We'll find out in